0: היה, היה, אקסה, דבר חן חוטס, דקו מן דבס.
1: היא קום די טבס פן ספורטס.
2: Cutting on his left foot on that side. Parker!
3: A boomer! Simbinkabamatota! Oh!